Dažne kaple spire, kisel kao stivun. Steklenica vina je to noć bila moj dom. Mušica mrtva na njenu dnu leži. Samote njene ja odrešio je privid. Na hladnom steklu monotoni ples. Sauze lijejo, osamljen sam kod pas.

Красни ти спомни, ки реже како нож. Ако је превеч болила, сам бирку наручил.

Milé, slavimo različitosti, da ne vidimo razliku, slavimo rase, spolove, religije, nacije, a samo klasna je razlika, što nam sve uslovljava.

0: kažem, jebo mater, ja ne pljujem.
1: Ja samo tako pričam.
0: Kada kažem, jebo mater, ja ne pljujem.
1: Ja samo tako pričam.

0: imam 22. Nisam džigeraš, ne slušam Šabana, ali jebo bi Seku Aleksić. Ako ti kažeš da ne bi, onda si ili derpe, ili si student i ne ideš u teretanu. Imam 22. Sin sam sekretarica i mašinskog inženjera, oboje su na birovu.
1: A bolje bi im bilo da su sretni.

0: kažem, jebom mater, ja ne psujem.
1: Ja samo tako pričam.
0: Kada kažem, jebom mater, ja ne psujem.
1: Ja samo tako pričam.

imam 22. Boli me kurac kako je bilo prije, danas je kako ja, sutra će biti kako bude. Imam 22. Ne znam ko je Tito bio, čuo sam da je dobro guzio, ali posere mu se na petokraku. Imam 22. Ne tražim belaja, ali ako ga tebi fali, naćiš me u teretanj. Po ovoj genijalni, ja sam oduševljen.

da. Uskoro biti će sveta kraj, slagamo hite će nimaš kaj. U maskama hlastamo čisti zrak, metar i pol, drži se za se brate. Osim će šljakaš na traku, al će prodajaš rano da folk ne volačen. Tak se kod umzda i preper, kupio sam sapun i tono špageto. Virus in